Masu sauraro barka da warhaka. A Falastinu wani lokaci ba agogo ne ke auna lokaci ba. Itatuwa ne. Idan kuka kalli itacen zaitun, ba gangar jikinsa kawai za ku gani ba. Za ku ga wata kwakwalwar tarihi da ya taru cikin shiru tsawon dubban shekaru. A wannan kasar, bishiyar zaitun ta fi abu mai rai da aka dasa a ƙasa. Asalin mutum ne, haƙuri ne da kuma mallakarsa. A yaren mawaka, wannan tushen ba wai kawai gaskiyar tsirrai bane. Sanarwa ce ta wanzuwa. Kuma waɗannan tushe ba sa ɗauke da tarihin baya kawai. Suna ɗauke ne da wani shiru ma tsayayyiyar gwagwarmaya akan mamaya. Gaba Falastini, itacen zaitun ba wai itace bane kawai. Mamba ne na iyali. Ana dasa shi ne don jariri. Ana shayar da shi don tunawa da kakan da ya